0: kuna tumasasani pashabare.
1: Harafuwa watoba hana wakumachuchu. Nyajidina na wakumachuchu. Jina pintu inapingu kwa wenu. Nunya metiasi.